0: Kol hong ri hun ala ashwan rubi bahon shok tap toh shek chqa qasnuk ahin smuha tak shok anem shik le'a shiahet tak rsamah tanasruam sam loch si chchoy khal kien khliya chek sharvara nkutla pak mahon rna tahara samah takin bat tak yu shriken bishlana tushe tak chiya karanu ban tak nik taha mahon nikwintanu bang shik samah نملاحبه چخای کل خونقیخ سیخانه ریلخش قییل روکین کورش بیشت سرا
1: ویچهیل مشوان قصنن قصخ نیلا کتن بخو نا ترک امو نوخوت نتسموخا نا خانا یاریخ نا سیک ام دابیخ چوا
0: خاشوان کورش کل با
2: خیویش قییل مقتیخ و نبیخ شلال با تخکم باب تخیو قصدت آن مخونا یل تنواخ نشتخبان پاتین ای سنن کنیاری خون پاتین کوگنوبان مختق را اک شک اللال قصدت آن رویونو کت آمنا یا الچوا
0: خای شک شکل بار وچ رو تیخ چخیل کوراش بیختر
1: قصدت وی چخیل یه شهر رو مگ نتسی که مخونا بیند که چوا اوزکارا نچواق که مخلاری کنیالالی لخم چاها پاتین اوزکارا قصد که ایل نتیس مخا مخونا ناتا کسیم
0: کراشو بانگارا ایشاق خس قیخ قیخ شو بانن چه کم تساخر پتین رتخیل شاگ ارخلال خا اچه تقنی پونب تایو نرتخاخر پتین قس که نونا نقنا و خودسا تقن بیلیخ نوخر پام انوار خاخا تقنی کتخ چک پک کم انچک قناخ چک قیخ مهون بن لاک چک سماخ نبتن لاک نبال چخای کل هون قیخ کتسالا چوشیا خوی چیا قس اوتس نکیروز ادخیت تخت کن نکشیک لفت که کل هون قیخ جوتو هون نم کچ کسوخ بیخ کورش بیخ سرا
2: لچ کچ اوی کچ ات کتت آن قسکیه کوش بو مخون کت کوستا مخون نبند سماخت بو قس چخیگ نچیک انا لچ کچا تواخو کران خاک اشخ باقیه ات کرا اتت نتو کاش وان کنن کنو کخ با کچ کنیاریخ مخون سماخ کن بنتا ساسامخ نک اینا بنا کنیاریخ قسخیک کن واع چکا کنیاریخ کنشیک آنا قسخون که تلا آن نتی کای پچکا خوا خو کنتو نمک تخیو آخ کنتو رکن کا خوچ لیاب اوتاد
3: قسط تا ای چواچ تا قسکی اینک اصلی مار نن اتا خا قسکی اک اصلی مار نیا پا پاتین نتپت تایو شکتر روش سامخ نبن تاکشی کچخ سامخ نتبچ خال تاکشی تیپوچ خال اتی بیان چلما کمش قیل قصان نائی نشتون یبیم شیم پای
0: خاشوان شبیخ چک کبران